Det finns två sanger som mer eller mindre heter det samma, men som är väldigt forskjellige. Den jag spilte nu med Tom Jones må jag ta med hela, för det är tre ord in I en parentes föran. It looks like I'll never fall in love again. För det kan ju vara att det går an och bommar lite och tänker på den som Diane Warwick har sungit in som heter I'll never fall in love again. Detta var Tom Jones från 1967 och det är Lonnie Donegan som har skrivit denna sången. Hugo Montenegro, han hade ett bra orkester och det var många populära låtar därifrån. Jag lurer på om jag kanske har plockat med mig den mest populära av de alla idag. The Good, The Bad and The Ugly.

0: Hellbillies var det här med 20 år på vägen.
1: Kurver Regnskap AS är ett regnskaps- och rådgivningsfirma för mindre och mellanstora bedrifter, organisationer och självständiga näringsdrivande. När du väljer oss som din regnskapspartner investerar vi tid till att bli gott känt med dig och din verksamhet. Vi gör individuella analyser av hög kvalitet. Detta ger oss möjligheten till att kunna ge dig rätt råd och inspel till rätt tid. Drömmer du om att starta eget sällskap? Vi hjälper dig hela vägen. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

0: Ja, men hej på er, det här var Andy i Donnes. Ni lyssnar på Radio Lavik, Radio Modum och Grannlandet. Och jag vill gärna presentera Barbro och Sven-Olof.
1: Ja, även denna dag så tackar vi Andy för det. Och i den här veckan ska vi faktiskt ha med oss nysläppt musik. Och vi tar och börjar med Striplers. Det är alltid dig jag kommer älska.

Det var alltid dig jag kommer att älska med Striplers, och det var ju Kjetil som sjöng. Och med tanke på Striplers så ska vi faktiskt gå tillbaka till en tidigare medlem i Striplers, Bjarne Lundqvist. Han har också släppt musik, och det är Lögner och Porslin.

Lögner och porslin med Björn Lundqvist. Vi ska ta över till Black Jack. De släppte ny musik i lördags den 8 maj och det är låten Bara jag har dig.

men hej på er, det var Andy ifrån Donnes här. Ni lyssnar på Grannlandet och det är Radio Lavik och Radio Modum. Det är dags för veckans Donnes låt. Håll till godo, här kommer den.

Vem lämnade vem med Donde? Så det här var ju en av låtarna på deras nya CD-platta Frågor på det. Men vi tar och går över till The Refreshments. De har Bye Bye Belinda.

med The Refreshments. Och vi ska faktiskt ta och lyssna på Jive. De har gjort en, ja, kan man kalla det, nyinspelning av en gammal låt om en stund.

0: Ja, då har vi en inringer på tråden.
1: Hallå, ja.
0: Hallå.
1: Hej, jag tänkte jag skulle svara på den musikgrejen vi har.
0: Ja.
1: Ja, det är Nocturne.
0: Det är Nocturne, ja. Det stämmer det.
1: Ja, då.
0: Ja, men vem är du?
1: Turid Nilsen.
0: Turid Nilsen, ja. Jag må notera med det, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det var jo litt internasjonal besetning som framførte denne her, da.
1: Var nok det, vet
0: du. Ja, det var jo irske.
1: Ja, han var ganske fin, egentlig, da.
0: Ja, han var fin. Jeg synes nå så jeg på noen Grand Prix-greier i går kveld. Jeg synes jo det var forferdelige greier i forhold til denne her, da.
1: Ja, egentlig.
0: Ja. Ja, det har blitt mye rart nå, synes jeg, etter hvert.
1: Ja. Det er sant.
0: Men denne var jo skikkelig melodi på, da.
1: Ja, jeg synes det.
0: En av de bedre.
1: Ja.
0: Ja. Og så var den jo litt spesiell, da, for teksten inneholdt bare 24 ord.
1: Ja, ikke sant.
0: Det var jo musikk nesten hele tiden, og så var det litt sang helt til slutt.
1: Ja.
0: Og hun som sang, det var en som heter Gunhild Tvinnereim.
1: Åh, det visste jeg ikke.
0: Ja, hun født i 1965. Og så var de andre, var jo hun Fionula Sherry, som spiller, eller som, jo, som spiller fele. Og så han Rolf Løvland, da, som har skrivet det, og,
1: ja.
0: Og spiller keyboard. Og så var jo enda en mevel, som heter Petter Skavlan. Han skrev teksten.
1: Åh, ja,
0: ja. Ja, nei, men... De har jo vært populære, denne gruppa her, Secret Garden, da, med, det var ikke bare den sangen, men de hadde jo en...
1: De har jo flere, vet du.
0: De har flere, ja, de har det. Men det var fint, da fikk vi svart på det, og det er jeg takknemlig for, da skal du ha takk. Ja.
1: Var det hyggelig, vet du.
0: Da må du ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ha det, ja.
1: Hei.
0: Da skal vi se om vi har en til som står litt på kø for å slippe til her, kanskje, eller hvis ikke vedkommende har fått følt at det er for lenge å vente. Jeg mener det er en til som har vært inne på her nå. Da skal vi se. Jeg ser en tommel i været her inne hos Ronny, så da kan det hende det blir et svar til. Vi får vente litt og se. Da skal vi, der lyser det gult. Ja, hallo, hallo.
2: Hallo, ja. Eivind Rysvald.
0: Ja, hei du.
2: Ja, jeg satt fremme på ski og hopperen, ja da. Hun tok vel ikke bare en gull, hun tok for to gull, da. Stor og liten bak hos Strøm, Anna Strøm.
0: Det gjorde jeg, vet du. Jeg synes ja, at hun var fenomenalt flink i vinter.
2: Ja, gubbe, hva jeg så har kommet seg. Jeg er ikke hun fra Nord-Norge?
0: Jo, jeg er fra Alta, og akkurat, Alta, som, ja. Akkurat som Virkola.
2: Ja, Sverre Stenersen var han fra oppi der, han var oppi der, Målselv var det.
0: Ja, Målselv var det, ja. Ja.
2: Ja. Mange gode an til der, ja da.
0: Ja, det er det, veldig jo.
2: Ja. Nei, men det der var en brak, da hadde jeg aldri trodd at det var klart, men hun der slo en, skal hun, ja, hun Preos, hun, jeg ble hun som var venstrekorden.
0: Ja, det er jo det, ja.
2: 239, det var jo klart, og hoppet lenger ned i Slovenia, ned i der, eller Vikersund, vi hadde 237 her, tror jeg.
0: Ja, noe sånt, ja.
2: Ja.
0: Ja da. Nei, men hun var uheldig, hun slovenske, som ikke fikk det til under OL, sånn som
2: ja,
0: hun har gjort
2: før. Ja, det gikk
0: litt
2: opp og ned, men hun var jo helt suveren, dere, vet du.
0: Hun var det, veldig,
2: ja. Ja.
0: Men hun, Anna Odine, hun har jo vært med i flere år, men det er liksom først denne sesongen hun har vært sånn helt på topp, tror jeg.
2: Ja, men hun var jo skadet, vet du.
0: Ja, det er det jo, ja.
2: Ja, ja. Men at hun skulle klare både spy og stor og liten bakken, det hadde jeg aldri trodd.
0: Nei, det var helt utrolig.
2: Det var skikkelig moro.
0: Det var det. Det var nesten mer moro med damehoppinga enn med herrehoppinga nå, synes jeg.
2: Ja, det synes jeg også.
0: Det er jo flere av de norske som er gode nå, så...
2: Jo, det er det. Ja, ja. Da. Det har vært så mye rart med denne hoppinga, at jeg aldri sett noe her med denne klestafrikken, alt dette røret der. Det der skulle jo være tatt for at...
0: Ja, det burde det. Ja, det er synd at de flerene er så viktige.
2: Bare millimeter er sånt. Ja. Nei, da skal jeg gjøre som jeg ser ut. Jeg har hukta Lars Grine med Beksomstøvlen og strekkbuksa og V-genseren og uten lue.
0: Ja da, det stemmer. Og så var det andre som mistet lua i Sveve. Og...
2: Ja. Ja. Ja, han var den første som klarte å hoppa över 150 meter ryggsäck.
0: Ja, det var väl det. Ja.
2: Ja.
0: Men det var en artig ting med hur Anna och Dine Ström då, att det är inte bara henne, men det hon har ju två bröder som är gasa på ski också.
2: Ja, det hon har.
0: Han Jörgen, han blev ju nummer 1, var nummer 1 efter första omgång i herreklassen och inte på tredje plats.
2: Ja, ja, det har hört jag på, det är sant. Ja.
0: Och två där efter så var en bror som heter Eidar som kom över 200 meter i kulm. Han var väl prövhopper tror jag, men
2: men så ja, du följer mig jäkta gott du.
0: Jag prövar lite då, vet du, men jag följer nog inte så gott med som dig, men
2: ja, jo.
0: Nej.
2: Jag har så massor rart du ska följa med på, ja. Det är inte ja.
0: Så enkelt att du ska
2: si det. Nej, det är det. Ja, det är lite mor och saka sport, så fick jag väldigt intresserad i Heid, så jag gick på realskolan på 50-talet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jag var egentligen mest intresserad på den tiden, ja då. Jag är inte så intresserad nå längre, men det husker jag särskilt med skøytløpen, satt och skrev ja. Rundetider och stod i följte med något voldsomt.
2: Ja, det tänkte du skulle sagt det, och då han sette verdensrekorden på 15.46.6 fra Kupen.
0: Ja.
2: Så satt vi på bussen ifrån Nesbyn och ner till Krøss, och jag satt och förte med oss och drev med rundetider, och där hukte jag huksaren, han gick på 37.38 hela tiden.
0: Jaha. Ja.
2: Ja. Och nå går den på 27.
0: Ja, det är det. Det har skett mycket där med utstyr och allt. Det har det.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, kunde de klart att slå rekorden och kom sig under 6 där då, 5 ja. 5 någon och 50, är det 58 han har han. Han ja. Norsken då.
0: Han heter Eitrem, tror jeg det er, ja.
2: Ja,
0: jeg husker ikke navnet på dem heller så godt nå, jeg, som jeg gjorde i gamle der.
2: Nei, da er det litt meg.
0: Det var både russer og hollender og alt mulig, da.
2: Ja, det var det, ja da.
0: Nei, men da, vi må gå videre, nå skal vi ha litt reklame her, øyeblikket.
2: Ja, da, nå har vi tatt en prat nå, så da får du ha det riktig bra.
0: Jo, takk.
2: God helg og trafikk.
0: Takk, i like måte du. Ha det bra.
2: Ja, ja. Ha det.
0: Ja.
3: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Det var Blumen Band och låta Goodbye to Yesterday från Melodi Grand Prix i 2007. Så ska vi in till en dame som har dype rötter i Island men som varit bosatt i Danmark sedan 1975, nämligen Gulli Hanna Ragnarsdotter. Det börjar att bli en del år sedan FET fick tillsänt musik med henne till programmen mina, men här kommer en av hennes sanger som handlar om mänskenes barn. Sangen heter, har Islands titel, heter Mansins sonur. Här kommer Gulli Hanna Ragnarsdotter.

Det var Rolling Stones där med Mick Jagger på munspill, Commit a Crime. Och vi ska ta med en låt till från denna platten som är skrivet av Eddie Taylor, Ride 'em on Down.

Katrins stäng fönstret för sirenen. Kyss mig sensuellt så tiden går. En allergisk gangster börjar skjuta. Och stad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta. Utan koppel, utan uniform. Här står jag.

0: Sinclair, svenska stålet biter, ta mig fan. Du snackar alldeles för mycket. Sluta snacka nu, sa Ann-Katrin. Drick med mig så lättar kanske trycket. Titta på mig, är jag inte fin? Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag, och gjorde där på detta. Och medborgare, vad det var skönt.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland, and you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
2: Det du hör väl säkert att jag sliter lite på tätt näsa, men det är alltså den årliga begivenhet när björkepollen svever i lufta. Då blir jag tätt i näsa. Jag hoppas att sitta ett annat ställe också, men där näser och ögon och allt där. Därför så sparar jag stämmer lite. Men nu kommer alltså den gode gamla gutaren Charlie, som har spelat mycket på Bluesrain den tiden de var ja, mer, ännu mer aktiv. Och de kommer alltså till Notom Bluesfestival. Och jag tror, ja, jag menar att det var på Bellman på lördag. Ta och check ut. Men nå kommer de først på Bluesrain, Talk to Me, hentet ifra albumet Diamonds.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yay, yay! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is this Cyndi Lauper?
7: Yeah, you weren't gonna say anything. I was waiting.
8: Av munnspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
11: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: hos Jane är väldigt bra.
1: Radio Modum, stationen med rykande färska nyheter, direkta sändningar och ett varierat programutbud. Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

0: Hellbillies var det här med 20 år på vägen.
1: Kurver Regnskap AS är ett regnskaps- och rådgivningsfirma för mindre och mellanstora bedrifter, organisationer och självständiga näringsdrivande. När du väljer oss som din regnskapspartner investerar vi tid till att bli gott känt med dig och din verksamhet. Vi gör individuella analyser av hög kvalitet. Detta ger oss möjligheten till att kunna ge dig rätt råd och inspel till rätt tid. Drömmer du om att starta eget sällskap? Vi hjälper dig hela vägen. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.